0: havna jag i den svære borgen. I hovedstaden är min bolig känt. Så gott folk sier socialomsorgen var generöse mot ett stort talent. Jag skriver sangerna på sotte sängen, för utan diktelön till sista sjau. Men Albert Nordengen och hela gängen vill synge visa mig när jag är död, ja.
1: Gro Røde, du har skrivit bok du om miljö runt Akerselva, och det var ju ett ganska travelt miljö både på gott och ont längs Akerselva.
2: Ja, det är ju älva som gör att dessa stora fabrikken etablerar sig här. Själv om de efter kvart inte treng energin från Akerselva. Så är det ju med elektricitet som utvecklar sig. Så ligger nu fabrikken där. Och de står och rage och vittne om kort vei till stora arbetsplatser. Rätt ner i backen ifrån Sagen är hvor vi sett här, så ligger ju Grineløkka med murbebyggelsen som är av den mest kompakte och största i Europa och har helt speciell värde som då ett ja, en manifestering över hur arbetarklassen bodde. Massa fabriker runt och massa arbetare koncentrerade i dessa murbyhotte. Massa fabriker runt och massa arbetare koncentrerade i dessa murbykasernene.